ဒာဘဂနိအရိယသာရိယသာဒနာဝိသတိမင်္ဂလိပါလာသုဒ္ဓနိရိဒာအာဘုရားအရိယသာသာရဒနာဘာရကဗျာသီသမဝိသဘဇိမာရတိလာဘမရိသာဒာဘဂနိအရိယသာရိယသာဒနာဝိသတိ

သာဓုဘဂဏိအရိယသာရိယသာဓုနာမိသတုအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုတ္တနိဒိတာအာသာဓုဘဂဏိအရိယသာရိယသာဓုနာမိသတု